si gen moun ki bay la telman bon. Pa bliye si gen moun ki bezwen netwaye kay ou. Et tout ça ou gen doit gen kay ou chanm ou bezwen moun netwaye pou ou, nou gen moun sa ou pou ou. Bon moun ki pa vole gen ki yo, kap vini, kap netwaye chanm ou pou ou, netwaye kay ou pou ou, clean pou ou. Sou gen moun sa ou gen nesesite sa, ou ka rele m nan 786-234-78-96. Nan klinyon fè tout bay, nou bay moun, nou fè travay sosyal, tou mwen de moun. Lè moun di nou bezwen moun pou travay, de pou di m sa, gen plizye moun, oui. Plizye moun kal travay, wè wè di nou sa. Gen restorok bezwen moun, gen kritalke ke moun, pa bliye, ou bezwen penture kay ou metre lim. Ou bezwen kontrat konstruksyon, bezwen ou metre lim nan 786-234-78-96. We will connect you to the right people. Nou gen tout moun sa ou et rele pou rele seulement 786-234-7896. Ou na di m bezwen ba moun bon moun. Of course we have the good people for you. Nou gen bon moun pou ou. Rele nan 786-234-7896. Nan klinik Union lò vini, dokte a pale lang pa ou. Dokte a pale lang pa ou. Y ap resevo bien. Vini ou ap wè diferans nan. Ou pa mouri. Pa kite moun pa sonan rizib. Le pa bo transport e pa servis lak pa la pou. But they choose to give you, they choose to make more money on you. Pou fè plus kop sou, bo mwen servis ke posib. Nan klinik Union, tout sa nou dwe ba ou, tout sa ki disponib pou ou, nou d'akò, nou preferi ba oul, paske se servis la nou wè d'abò. Ase le nou trete ou bien, wap di lot moun sa. Wap di lot moun sa. Se referi al yo ki pi important. Pour nous. Rele nan 786-234-78-96, c'est numéro ça, 786-234-78-96.